Dagi shiguar peme dejune. Kadri shempo gone shesunte. Kusuntungin godrup